Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Na današnji dan 1950. godine rodio se Peter Harrison iz Chicory Tip. 1972. imao je britanski broj 1 single s pjesmom Son of My Father. Tvrdi se da je prvi britanski broj 1 single koji je imao synthesizer. Chicory Tip je britanska pop grupa iz Maidstone, Kenta, koja se sastojala od pjevača Petera Harrisona, gitarista Richarda Fostera i basista Barrya Magera, te bubnjara Briana Shearera i gitarista i klavijaturista Roba Clapta. Son of My Father je njihova popularna pjesma s kojom su došli do prvog mjesta u Britaniji. Izvorno su je napisali George Moroder i Pete Bellotte. Posebno je zanimljiva jer je to zapravo jedna od ranih velikih pop pjesama koje su sintetizator uvele ravno u mainstream. Pjesma govori o odnosu sina prema ocu i o pritisku da sin postane ono što otac očekuje.